Moram vam kazati. Da je ovaj minber najzahtjevniji. Zašto? Jer je s nama 8372 šehida. Allah potvrđuje tu istinu pa kaže vela te kulu li me i uktelu fi se bili lah emlat. Bel ahja um vela killa teš uru. Ne recite za one koji su poginuli i ubijeni

za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australija.

0: Кратка порука од наших главни спонзора Старачког дома Кардинал Степинац, кој с поносом подржава нашу заједницу и ову емисију коју управо слушате. Смјештен у Сејнт Джонс парку, дом Кардинал Степинац нуди врхунску скрб за старије особе у топлом, културно познатом окружењу за наше хрватске старије особе. Од стални скрби до привременог смјештаја и самостални стамбених јединица посвећени су достојанству, суосјећању и повезаности. Ако тражите поуздану скрб за своје најмилије или само желите сазнати више, посетите csvk.com, csvk.com или назовите 98233855. То је 98233855. Велика хвала још једном дому Кардинала Степинац што скрби о нашим старијима и помаже да наш глас остане на етеру.
1: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite Hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.